0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Šodien Eiropas Savienība ir politiska un ekonomiska 27 dalību valstu savienība. Vairākas valstis ir iesniegušas pieteikumu, lai tai pievienotos. Eiropas Savienībai šobrīd ir 9 kandidātu valstis – Albānija, Bosnija un Hercegovina, Gruzija, Melnkalne, Moldova, Serbija, Ukraina, Ziemeļmaķedonija un Turcija, lai gan pievienošanās sarunas ar Turciju kopš 2018. Gada ir iesaldētas. Kosova joprojām ir potenciālā kandidāta valsts. Tomēr ceļš līdz dalībvalsts statusu saņemšanai ir ilgs un nebūtu nav viegls. Šajā raidījumā pastāstīsim par to vairāk. Dalībai Eiropas Savienībā var pieteikties jebkura Eiropas valsts, kura ievēro Eiropas Savienības demokrātiskās vērtības. Valstī, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, ir arī jāpastāv stabilām un demokrātiskām iestādēm un jāvalda tiesiskumam. Turklāt valstī ir jābūt funkcionējošai tirgus ekonomikai, un tai ir jāspēj uzņemties un izpildīt pienākumus, ko uzliek dalība Eiropas Savienībā. Valsts var kļūt par oficiālu kandidātu valsti tikai tad, ja tā atbilst politikas, ekonomikas un reformu pamatkritērijiem. Pēc tam valsts var sākt oficiālas sarunas ar Eiropas Savienību par 35 sadaļām. Tās aptver dažādas politikas jomas un veido pievienošanās sarunu pamatu. Pirms pievienošanās sarunu sākšanas sadaļas tiek pārskatītas, un progresu katrā sadaļā regulāri izvērtē, līdz katru sadaļu var uzskatīt par slēgtu. Kad sarunas un reformas ir noslēgušās, tiek sagatavots galīgais pievienošanās līgums. Pirms valsts var pievienoties Eiropas Savienībai, visām esošajām Eiropas Savienības dalību valstīm un pašai pieteikumu iesniedzējai valstī šis līgums ir jāratificē. Pat laban Eiropas Savienībai ir 9 kandidātu valstis – Albānija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbija, Turcija un Ziemeļmaķedonija, kopš 2022. Gada jūnija Ukraina un Moldova un kopš 2023. Gada decembra Gruzija. Ceļš uz kandidātu valsts statusu Ukrainai, Gruzijai un Moldovai ir bijis ilgs, bet Krievijas karš pret Ukrainu šo procesu bez šaubām ir pātrinājis. Kosova joprojām ir potenciālā kandidātu valsts. Visas šīs valstis saņem Eiropas Savienības finansējumu un politiskas konsultācijas. Tās arī ar Eiropas Savienības slēdz asociācijas nolīgumus, kas tām sniedz plašu piekļuvi Eiropas Savienības iekšējiem tirgumam. Eiropas parlaments apspriežas un balso par gada progresa ziņojumiem attiecībā uz katru valsti. Tajos tiek norādītas problemātiskās jomas. Lai valsts varētu pievienoties Eiropas Savienībai, ir vajadzīgs arī Eiropas parlamenta apstiprinājums. 2022. Gada jūnijā augsta līmeņa konferencē par Rietumbalkāniem Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola norādīja, ka paplašināšanās process ir ieguldījums Eiropas mierā, drošībā un stabilitātē. Viņa teica, paplašināšanās vienmēr tikusi uzskatīta par lielu pārmaiņu laiku valstīm, kas vēlas saukt Eiropu par savām mājām. Pēc Eiropas komisijas teiktā, Serbija un Melnkalne varētu tikt uzņemtas Eiropas Savienībā jau 2025. Gadā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta tīmekļu vietnē.
2: Alates 2011. aastast tähistatakse 13. oktoobril rahvusvahelist selge keelepäeva. Me ei pruugi sellele küll tihti mõelda, kuid selge keel on väga oluline. Toome ühe näite. Oletame, et teid kutsuti õhtusöögile. Teie kõrvalistuja kasutab aga pidevalt sõnu, millest arusaamiseks tuleks teil iga kord sõnaraamatusse piiluda. Eks ole ju ebameeldiv ja tüütu olukord. Keeruliste ja arusaamatute terminite kasutamine ei soodusta suhtlemist, vaid vastupidi, hoopis takistab seda. Samas ei pruugi me ise arugi saada, et kasutame sõnu, mida kõik alati ei mõista. Võib-olla on tegu tehnilise või ametialase sõnavaraga või siis mõne vähetuntud terminiga. Kuid probleemil on lahendus. Alati võib kasutada tuntumat sünonüümi. Seletage vähem levinud sõnavestluses lahti ja kohe on suhtlus vahetum. Kui te pole kindel, küsige vestluspartnerilt üle. See ongi selge keel. Keel, mis on hõlpsasti mõistetav nii kõnelejale kui ka kuulajale. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.